0: सप्तशतकोटि रूप्यकेभ्यः अधिक मूल्यानां रेल मार्गाधार भूत संरचना परियोजना राष्ट्राय समर्पयिष्यति तथा तासाम् उद्घाटनमपि करिष्यति। एतासु अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतं पुनर्विकसितानि पलनी वेल्लोर कैंटोनमेंट अम्बा समुद्रम परमकुडी नमक्कल चेत्येतेषु स्थानेषु स्थितानि पंच अमृत स्थानकानि सम्मिलितानि सन्ति। श्री मोदी पोरूर सरोवरस्य समीपे स्थिते जलाकंडेश्वर मंदिरे दर्शनं पूजनं च करिष्यति। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजनायाः अद्य एकं वर्षं सम्पूर्णम्। इयं योजना विगत वर्षे अस्मिन्नेव दिने देशस्य शत आकांक्षी कृषि जनपदेषु कृषेः सुदृढीकरणाय प्रारब्धा आसीत्। अस्माकं वार्ताहरानुसारम् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं एकादश मन्त्रालयानां विभागानां च 36 केन्द्रीय योजनाः राज्यप्रशासनानां योजनाभिः निजक्षेत्रस्य सहभागितया च प्रत्येकस्य जनपदस्य विशिष्टानां कृषि सम्बद्धानां आवश्यकतानां पूर्तिः अस्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: आकाशवाणी वार्ताभिः संयुज्यन्ताम् एक्सपटले HAIR न्यूज अलर्ट्स इत्यनुसरन्तु। अथ सद्यो वृत्तान्ताय च newsonair.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
0: रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः युवकेभ्यः नीति निर्माण समये तेषाम् आकांक्षाः आवश्यकताः इति आवश्यकतायां बलं दत्तवान्। नवदिल्ल्याम् आयोजितं नरेन्द्र मोहन व्याख्यानं सम्बोधयन् श्रीसिंहः उक्तवान् यत् समयस्य परिवर्तनशीलानाम् आवश्यकतानाम् अनुरूपं प्रशासनम् अधुना युवकेभ्यः नीतिः इति अवधारणायाः परं गत्वा युवजनैः निर्मिता नीतिः तथा युवजनैः सह निर्मिता नीतिः इत्येतयोः दिशयोः अग्रे सरति। उत्तर रेल मार्गेण घोषितं यत् अद्य सर्वाणि रेलयानानि स्वसामान्य समय सारण्य अनुसारं प्रचलिष्यन्ति। रेल विभागेन ह्यः प्रातः 4 अपराह्णे 2 पर्यन्तं नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेल स्थानकयोः आगन्तव्यानि मेल एक्सप्रेस रेलयानानि निरस्तानि कर्तुं निर्णयः गृहीतः आसीत्। विश्वस्य दीर्घतमेषु नृत्योत्सवेषु अन्यतमः नवरात्र महोत्सवः अद्य गुजरात राज्ये महता उत्साहेन भक्तिभावेन च प्रारभते। नवदिनात्मकः अयं महोत्सवः दुर्गा देव्याः नवानां स्वरूपाणाम् आराधनायै समर्पितः अस्ति। शारदीय नवरात्रस्य प्रथमदिने अनेके श्रद्धालवः गुजरातस्य प्रसिद्धेषु देवी मन्दिरेषु दर्शनार्थं गच्छन्ति। महोत्सवकाले सुरक्षां सुनिश्चेतुं गुजरात आरक्षिदलेन राज्यस्य 22,000+ गरबास्थलेषु व्यापकाः सुरक्षा व्यवस्थाः कृताः सन्ति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नवरात्र महोत्सवस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 373.6 मीटर जनी 877 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्री। न्यूज हेडलाइंस पेशने मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई विखे 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी ने कहा कि हालिया जिमनी चोणों में पार्टी की जित ने साबित किया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक जंग ते विश्व सुरक्षा व्यवस्था विच वड्डे बदलाव विचकार भारत अपने गुआंढ ते इस तो बाहर दे घटनाक्रम ते उन्हां दे रणनीतिक प्रभावां दे नेड़ों नजर रख रहा है। राज्यसभा मेंबर संत बलबीर सिंह